0: Rösta nu på rockklassiker.se.
1: Jag röstar på Paradise City med Guns N' Roses.
0: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september. Rockens historia. Joe Elliott om The Flappards bakgrund.
2: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber. Or it's factory life.
3: Hi, this is Mick Jagger.
4: Hey, this is Brian Adams. You're listening to Rock Classiker.
0: Rockklassiker finns överallt. Lyssna på rockklassiker.se, i Radio Play-appen eller på DAB-radio. Rockklassiker på Radio Play.

0: Wifey's playing Bohemian Rhapsody, my queen.
1: Rösta nu på rockklassiker.se.
2: Immigrant Song med Led Zeppelin.
1: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september.